0: ko négligé di ko ñak ko bay xel tay nga far daam mom mu daanel la nga mere sa bop nan mako def woor na ma ni nangam ki nangam mere mi ngay mere sa bop nak mere mi le professeur bi mere moko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nek ci aduna tud'auna ila al-iman lañ leen dañ wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi lank bañ ñew ci gëm yalla is ba nga xamé ne yeen ñu cadd tud'auna ila al-iman dañ leen dañ wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi yeen baña gëm yalla xalu ñu daal di ñaan ni rabbana ayyu suñu borom amat tanafnatayn ray nga ñu ñaar yoon wa ahyaytana fnatayn nga dundal ñu ñaar yoon amatana dafa am alif isnatayn alif bobu dañ ko dul jangalé hamsatul wasli lañ ko tudde ci tajwid amatana fnatayn wa ahyaytana fnatayn lo lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci isnayn ak isnanet baat yu demé ni ki ñoom ak yenen baat ñu yalla yalla dundal nga ñu ñaar ray nga ñu ñaar yoon bekkal nga ñu ñaar yoon yépp lu ñuy mos ci metti ci dé mos nañ ko ci ñaari dé yépp yépp lu ñuy mos ci metti ci ñaari dund yi mos nañ ko légui fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar فهل الى خروج من سبيل نخامنا يون ونيو منا جيني في تي سوارا فهل الى خروج من سبيل نخامنا يون ونيو شي منا جيني سوارا وي لول لا نيو لاج سين بوروم ربنا اماتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل نخامنا يون ونيو منا جيني نخ في ني نيك نيو
1: ci akamanti yalla di ngelaw lu xadam nak upp ko muy ngelaw su oyef su sedd nak ndox momé mëna wad ci suuf nek ak taw likoy def nak yalla nena arriyah moy ngelaw yi kuko yebal mune wa arsalna ñun ñi ñokoy yebal nak nonu garab yi garab yo gis dafa am garab bu goor ak garab bu jigen garab bu goor gi nek Dakar bu jigen nga nek Pout yelen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mëna jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yalla tabaraka taala neena man mii maa yebal ngelaw def ko da nga gis garab bu jigéen nga nekk Pout tóor garab bu góor gi nekk fii ci Dakar tóor seen ñaari tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor du ko taxa meññ du am ay doom waaye ku jigéen kële di tóor moom day meññ waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëkk ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarakallah bu fegalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meññ tabarakallah ndax borom këram ziaris woon na ko waaye ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw leen waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah surati yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab loolu tabaraka taala nee na mën naa koy def xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sucre dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna riyaha lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu ndax li nekk ci Sénégal bi ci mango ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabarakallah yàlla nen fa anzalna ñu wàccee min asamaai jóge asamaan maa an ab taw bi nuy yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqaynaa kum hu ñu mànnal leen ko fa asqaynaa ñu mànnal kum yéen hu ndox ma fa asqaynaa kum hu ñetti dañuy ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma maanaam xasaain yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox da ngay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey katan lu suite tey li nga fi naan ci ndox

sar waxtana ci mushriko quraysh ñi nga xamne neena ñu dekk amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faato rek mu daldi jeex sar bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamne ñoy al abrar fuñi muju wonena ñi nga xamne ñoy al fujar fuñi muju lool moy suratu ad-duhan ñong ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jasiya suk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent aya bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina waye luddul aya joju rek ma nga wacc makka fanweri aya la ak jurom ñaar ginaa bi suratu duhan wacce le suratu al-jasiya wacce ñu ngi jangale gëm yalla ak gëm ne yalla kenn la gëm ne al-qur'an ji yalla ko wacce ci yoonte bi ak gëm ne yalla mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gëm ne ku de da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko kon sar bi dal tuuti kon rek mu nek fi nga xamne fi lay jaar muy fa ay moromum jaaron te moy wahdaniyatu rabbil alamin dina tambali mom sar bi ci waxtane alquran ak fa alquran joge te moy allahul aziz fi mulkihi dina waxtane yalla nimu wacce alquran mu nek yeurma ne ngir jamum yi nek lamp bu len di leral leral mbinde fi yeb sen yonu taxe ci aduna ak ci alakhirah sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leral yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman ci wala ci suuf ci ak bindi gi yalla bindi mbinde fi ak mbollem li di ay mbindef ak itam guddii ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki demee dikk sa morom dikk ak ni yàlla tàggate ngelaw yi tàggate ko taw yi mu nekk ay mandarga yu wone ne yàlla kenn la yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi ak itam day wone màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xéewal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla terale banu israil ci xeeti teranga yam leen terale woon waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko war na faye bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yow mu diin nit ñi xajjaliko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yalla yalla may ñu deg ko mom sar bi ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla nan ha mim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi minallahi ma nga bayiko fa yalla العزيز يالله متدمي الحكيم يالله مقرني فنن فوتيري بي بايكو وون فودول يالله تي تول ني مو تول تي واتي تي ñaar fukki at ak ñet da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci téré ak diglé té ben diko def mbollem doom adam yi talif téré fim nek ku ci leggey téré nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoyé bu sañon du ca nek yalla nak téré bi bam ko waccé ba légui lilay xamal na ci yalla la jogé jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amuta wote te jamono ja alcorane di wacc na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab kay tanzilul kitabi min Allahi al-Aziz al-Hakim.

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggéey so set lo da ca japp nga japp ci ba ag mu na la légui génné ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay ko génné lola mo dig nay من أنك ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم نيغا خامني يالا داف لينا جوخ تي ورسغم ني ناي تي باغ كو جوخه بون ديفن لولا مو گنتي نيوم بل هو شر لهم لولا لولا مصيبه لا تي نيوم لولا مصيبه لا تي نيوم سيتوقون ما بخلوا به دا نيو لين گالال تي سيني دوخ لاغا خامني موم لا نيون باغ كو دنج يوم الخيام باغ كو گيني ازكا يوم الخيامه بسر تخايبا يونتي بي صلى الله عليه وسلم ميغي واخ تي حديث بو خامني ميغي تي صحيح البخاري من من اعطاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا له زبيبتان فياقظ بلهمزتيه ثم يقول انا مالك مالك انا كنزك ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه santane joxe len waye yalla du wax joxe go xamne mom lum def ci posa motax motax muy wax bu waxe ba nopi bu aye jexe mu tek ci ne man nak la jëlu sama bop ndax walillahi yalla mom mirasu samawati ndonal asaman li ci nek ci valeur wal ardi ak sus li ci nek ci valeur yalla subhanahu wa ta'ala neena mom mo koy don manam ñun lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digënté tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpula amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yamul khiyam mu rek leen ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci meneen mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu fexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moytu loñu nafiqi yoyu la ay dem fu nekk ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé dañ ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswat uhud ak qaswat badar ak saraya yi inshallah ci katunu borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul lam modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu da fa dug ben bis ci bayt madaris al yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nya nga dajalo weur ben way bu ñuy tuddé Finhas ibn Azura fure la won jo xamne da lan tok ñu weur ko muy wax ci walu al yahudiya bi Abu Bakr ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillah wa aslim mu ne ko Abu Bakr wax ko lolu ne ko torox nga ñul nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni limuy wote mo dig deug fek nga limuy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil lolu te ñew sen has ne ko abou bakri ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki bi mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax li ñor de nañu kon luñ koy wut sebam ñi defaral len wax ji daal di merlo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rek mu door ko
door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñna ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak koleri gi dox sun digeunte ñu siñante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makka ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu te la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam dariko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi dadi wa abakr sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr dadi netti li yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas dadi koy weddi dal ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dadi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina wa qunni nga xamne xalu ñone inna allah faqir yalla ku ñak la yalla ne ma nga ci asaman degna ko wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne degna ko Abou Bakr dal di wax deug salawatullahi wa salamu alayhi dal di jang ay ji kon yalla degna li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni kep ko wax ju melni da ñu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghairi haqqin lu gënd gi da ñu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamil alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax te it ku defar sa kër bam baax waye war nga baye xel kër suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune nak kon dañu bindu li ñi wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadani lan wax bu yamul khiyamé suqu muslin azab al hariq mugulum lak muslin mugulum lak yalla ñu jall musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jef wa anna allah ta yalla laysa bidhallamin lil abid yalla laysa nikut bidhallamin di togn kat lil abid ci jammami yalla du togn kel yalla du togn kan ku mandula mom tabaaraku ta'ala ni ngi redde it redde wu nek ku mandula gisulen bi yalla redde luway ku dund da nga de lool yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenuyet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi ni ko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël sooyet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nono motax sama xirinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeul ko ñent la ca sama xey wax wax joju mune bokku na ci mandugo yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxtat ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la jub lool rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moy tuti atogn sa bop alladhina neen ñi nga xamne
ñoñu doon wax wax joju moñ nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo deglantek ñun mo joxontek ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo len alla nu'min ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar nenañu yalla mo ne len bu len gem yunt bu deful kem tan bo xamne day fab ak jaamu yalla tek ko ci wud ak sawara joge asman ñu lek ko bepp yunt bu len defulut li bu len ko gem yahudi nenañ yalla len ko wax yahudi nenañ yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yunt bu deful li ñu ne yunt me yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko defe ñeug ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so defut lool rek duñ la gem ñu ne yalla lañ wax lool yalla ne yunt bi xul tontu len wax len ni qad ja'akum dikulon len rusulun ay yunt dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu llahi wasalamu alayhi وبالذي وبالبينات كل لير وبالذي اكل ليغا خامني خولتوم واخ نونك واخ نينكو يونت ديكل نال انديل نالنكو يونت انديل نالن كينتان ناخ يونت نيونا في نين دينكو گم مسني او يتام مو نيك جان مو دوغال لوخام سي فوقتانم گينكوم ويختال يونت نيونا في دكال كو دي نين دي گيس يونت نيونا في دي تابخ سي سوف سي سان مودم پيتي دي ناو نين دي گيس ak yen nabi yenen lola lu jitu sallallahu alaihi wasallam alihi yonenti ñewon na fi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yonenti yoyi in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonenti bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man ma lan di laaj man yonenti bi lutax yonenti andi kiyam tan ba noppi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma ndon kiyam tan du teggen weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonenti bi yalla wax ko li nako tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul nanga len faqad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonenti min qablikum la jitu bu la wedde weddi won nañu yonent weddi ay yonent moy seenu deureel weddi won nañu yonent yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu leer nañ والزبر عندي ونن اي تيري والكتاب المنير عندي ونن تيري بلير بي يونت بو نيك داغي اندي تيري بلير تيري بلير اكسبتيري تيري بلير بي اكسبتيري بن تيري لا لي لول مودي تيري دو خامني يونت اندي نكو ريك تيسان لي لن لا لوح المحفوظ لا جوغي اسلام لي جانغالي واي فيغا تي تول يو نك موي لي غي اندي pas pas bi ben la ak yonent bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wute mom sharia bi don dox ci adama bokku tak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënu ko jigen gum bokkal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga ni nit sañu tak kum bokkat bay kep sax waxuma la kum bokkal nday ak bay kon ja'u bil bayinat والزبر والكتاب المنير يالا تكنا لن كل نفس ضائقة الموت بيبو بكان بو مش نوت دانا مش ده بيبو بكان كل نفس ضائقة الموت بيبو بكان بو نوكي تسوفي شكوان كارن سنك سيقون نغا في نوكي دانا مش ده ما نام ده مو مو يكون لو خمني كن أمل لكي فاي كن أمل لكي تيدف dedet kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mos de su fekke mos na dund motax kon legi lolu su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas bu set ñu gis ko amna ki demb la moson dund tay mu mos de ñu and nak mom yobbu ko fa ñu yobbu ñi faatu ñew togaat buñu dikké yokku dégi té moy rendiw nak bola ca wala ñu rendim xar bola ca yokku dégi waw kon ñu war nañu gëm dé problème moy gëm la ci ginaaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin dha'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci li neex yalla subhanahu wa ta'ala waye nak kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma li fi nak nak tuwaffawna ujurakum
dañ leen di matalal seenu pay yowmal qiyamati bisu taqway ba moo di bu yowmal qiyamé fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen déedéet kenn ku nekk loo indi moom la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal qiyama moo tax dee baax na dee baax na dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay xam nga sa doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu bu dee amul kon du baax il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la benn su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp su dee amut parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk xar mi bu deewul kenn du ko lekk ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen ñaar ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk am na sax woo xam ne man yii lay xaar bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixuñ ñu ndékkiwaat ci man waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk nag wi dee ma lekk ma bañ nag dee sax yi lekk loolu mënta nekk fokk rek di am yàlla nag na dee gi amul solo way innama tuwaffawna ujurakum dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi dama adama nag ñaare léeg-léeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu tollu sóoraale dee da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere nga tëdd ci lalu dénk jonga moo joo doon na jëk joo doon na jëkkëram biir la sa tala ndox soo ne lewee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xoy mën a nam yeewoo julli ji kenn dun laa gàtt xel parce que bu kenn dee wutoon doo lekk yàpp benn su kenn dee wutoon doo tudd doo julli ci ab der ñaar su ndaw si su jëkkëram dee wutoon doo ci jot ñett lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga dee wutoon doo tudd ciy dénk ñeent ñeenti dee seq la ñeenti dee seq la nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli lenn loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyama léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha an innaar képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyam ñu soreel la sawara wa udxila aljannata ti dugal la aljanna ku am loolu day faqad faaza am na victoire faqad faaza texe na faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire waaye mën naa des yowmal qiyam kay victoire kay mooy nga dem yowmal qiyam dugal sa tàngum nday joor biir aljanna ñoot ji tànkub càmmoon ñu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp a ngi biir aljanna loolu mooy alfawzu alazim loolu la yàlla lay wax nee na fa man zuxziha an innaar képp kuñ soreele sawara nga sori sawara wa udxila aljannata ti dugalees la aljanna ku am lii faqad faaza kii moo texe kii moo texe wa ma alxayaatu dunia illa mataau alxuruur mu ne wa ma alxayaatu dunia dundub adduna gii nikkut nikkut illa lu dut mataau alxuruur yóbbulu war yóbbulu war yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko adduna ko moom muumuu ko adduna ko moom sa garam bub bi adduna ko moom boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yo nga dem yowmal qiyam sa weer yi nga takk adduna ko moom soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn du la ko solaale parce que adduna ko moom ah sa montor adduna ko moom sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yóbbalale ko yow loola adduna ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunia illa mataau alxuruur mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu yàlla ne na la tublawunna waat naa ne daañu leen nattu fii amwaalikum ci seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasmaunna waat naa ne da ngeen dégg min alladina utu lkitaaba ci ñiñ jox téere min qablikum te jiitu leen
wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokalé da ngeen degg ci ñoo ñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy degg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téré mul al yahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekkul ci iman doko am

وكذا من ومن أظلم كن دقتتوي ومن أظلم كن دقتتوي ممن ذكر تكوى خمد كوار بآية ربه تك آية برامم فأعرض عنها مد مويكو يعني نك دقتون تكوى صوف مويكو نوار في القرآن ما نوار لكي أبيس بنا في مد مويكو لن لدن واري نغوكو دف ومن أظلم كن دقتتوي ممن ذكر تكوى خمد كوى فتلي ممن ذكر تكوى خمد كوى وار بآيات ربه تك آية برامم فأعرض عنها مد مويكو dafa ñew ñu ne ko yow mi de nangam baaxut ci baaxut yi bari te kenn mu la lepp loolé degg na ñu ne ko yalla neena baaxul ba nopi mudd moyu wéy ji def loolé muy def fa arda anha yalla ne ki mo daqato ci ko suuf wanati yati fatte nak ma qaddama yada li ñaar loxom jital ci bakkar fatte nay bakkaram te dina law nasiya ma amilahu min al jara'im al sania wal af'al al qabiha wa lam yatafakkar fi aqibatiha war nan ko beug mu baye limuy def mu wëjte lolé muy def mom fatani mi ngi def ay bakkar mom su fana ne wona fecc sax bu ba sété sañ na wax ne man dama balé won bi yalla ne xolal ki limuy wax ni mu reñu ak ni mu grawé ak mom nim ko réré ñu def bakkar bi xeydi ko netti ba mu japp ko nako woor ne inna ja'alna 'ala qulubihim akinna ñu nangu ta tap limay warate inna ja'alna def nañu 'ala qulubihim ta seen xol ya akin natan muray an yaqahu ci ñu xam ko an yaqahu ci ñu degg ko wa fi azanihim ñu def ci sen nopp ya wa qalan abdis bas ñu len waré duñu waru yi gaay yi mëna waré amna gaay yo xamni kenn mënu len war lutax nab li def waraade lañu yor ñuko tuddé al qabiliya loola ñaari mom lañu dul yor ñom ñi nga xamné ñom lañu war té su koko yor luñ la war do war وإن تدعوهم بالنور إلى الهدى في الإسلام فلن يهتدوا دوني ويسي إذن صبابا أبدا بفاو وإن تدعوهم بالنور إلى الهدى تنجب فلن يهتدوا دوني جب إذن صبابا أبدا بفاو وربك مون تصبرم دي الغفور موي بالكت بي سر رحمة موي برم يرمن دي يا لدي كبغلة يا لدي برم يرمن دي صبابا يتاخن ينك ويسي كدي suñu borom tabaarak wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ku mana baal la ku bariyal mande la man la baal yeeram la law yu'akhidhuhum tayb len yalla don jappe law yu'akhidhuhum tayb yalla don jappe nit ñi bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar kon la ajjal lahum al 'azab dan len yakamte mbugal law yu'akhidhuhum bu len yalla don jappe bakkar kon bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar la ajjal lahum al azab dana len gawel ci bakkar modi sun borom tabaarak wa ta'ala li nga xamne moy mbugal su fekkone ku ne ciopet ak togn mun la tepp aw yat legi tay kaw suuf do fi gis ken ci togn kat yi nga xamne ño fi togn way sun borom xamna ne fatti bu dul raw jarte yak ne law ñuko olof di wax fi na dama adam ñom ño japp ni ngir mi yagna waye dama adam lu dundum yag ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekke dana ko mat ndax juroom fukki jooni at ci ñun mooy bedd bes fa yalla kon bu dama adama ñëwé fi am fi timir at nako woor ni timir atam yoy ak juroom fuk bu ko dugul le ca jissuf suñu borom boobe tabaaraku ta'ala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jema seet yeen mathematicien yi ba xam loolé lam jox bal li fi nek dal lahum amnañu maw'idun ab dajé dajé bo xani bi mom la yalla jox muy waxtu wo ñu wara dajé lan yajidu duñu am min dunihi kenen ko dul yalla maw ila ko xamne ci dina ko walbati ba ñom duñu ko dajé fokk ñu dajé ko muy yawmal qiyamah lahum maw'idun akhar fil qiyamah yarawna fihi al ahwala lan yajidu lahum fihi malja'an wala manja duñu am mukk fuñu rawé bu yawmal qiyamah su lolay ñewé wa tilka al qura dekk yoy ahlaknahum alak nañ leen ñom ñep lamma zalamu bañu toñi وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا بني توني وجعلنا ندف موعدا أبرانيو موعدا أبرب موعدا أبوقت لمهلكهم غير بيغا خميني تلن يوار ألكو يال دك وقت وقاني بنيو يرك نيوم نيف دانيو ألكو فقد فسن برام تبارك وتعالى لنغا خميني مون لي نتلي فيه لكل لالتا يالي نتلي
ki nga xamne moy

منهم إنه لذكر لذكر لك ولي قومك القرآن تران سترانا يا محمد سترانا يمت نيلا وسوف تسألون دانيلا كلاجنا الله أكبر لذكر لك سترانا لك مم القرآن لك جنك يا الله جاكار لو دي وخرك يا ولي دال ولي قومك القرآن بنكي تيب دن تران لا تي كيم نيك تران لا تي اي مبوكم القران كوكو ما سو موكال تران لا دون تي ياو تبارك الله موتاخ كو دان جانغ دو ام ديبلوم ديديت اي كلاس دال دانا ام تي بير جانغوم القران بوي دال تود دونغو تبارك الله ام فو تالو تود مور ام فو تالو تود كان ام فو تالو تود فوري واو دونغا مور كان فوري بني نلا كان موي موكال نغاكو حرفان بي حرفين بني نلا فوري موي ديغ نغ فيق بولاتا بني نلا تفسير نا موي تبارك الله مان نغاكو فيري موتاخ سيرين با تودو تفسير ما با جخو با تبارك الله تيا سالوم كون اك غورغا تفسير احمد ديم سوكون تبارك الله يالنا يالا يوكلاني لير القران لا ذكر لك motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi upp teranga kudul yow kuñu ma sa na mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarkal ci bif du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barke top la ci bif da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jele ab yahu yap koko jox rek mu togal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ñu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolu dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu té mana fay ñam soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu sax hadji abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër de hel muy am so xamé ni bu wër de hel di nga xam li ngay am fofu la fofu la wursug bu tut yeen waaw lolu jara bay xel la ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yepp tabarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat joonu laaj yunus bi alayhi salaam neko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuho nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem kuy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal lolou dañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mësa juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daanañ fop suñu dom ñu naw yi ñu jangalo ji len buñu matee dugg école ñu gennel len ñu dem lolou day am nañ ko ci lolou dana nek ben tontu ñen ñina ñun day amon nañ sëriñu daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone loolu nekk tontu ñen ñina ñun de suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñine man mokkalon nako bakara ban nas ñine man day yemmon ci mokkal ko way dama ko doon jëfé bakara bannas lum téré ma bayyi lum diglé ma def ñi né man dañu mëccu won dama ci yaroon sama njabot

0: Ra ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon sét da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jëlé aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiy doon jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gemni yalla ay kenn ar risala gemni yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam tem principal sar bi modi dimu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah bu ñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamné so leen xaméwul élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg mu neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarakallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté diñ wax ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom sa tuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kaani ñom carotte ñom nawé ñom xoluñé bari nañ ci biir wayé duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bayil ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoñe duñ leen tuddu tabarakallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tam bu ñëk di moy indi al mu'jiza lil isra muni kemta no rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yunitam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar ga mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kemtani ak yoyu yonte bu ma se yoni na la demal ci nit ñu bi yonte mu nako demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ak mus yep nek ben dekk lolu ci mandara ga ci kemtan yi yalla yi di woné ne yonte bi salawatu alayhi alihi yalla ko yoni ndax yonte bu yalla ma se yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim ne tan ci ruq di wote Lot ne ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sarajo bu la nexé la yennu makka yennu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jig tam bu ñaaral bi sa bi waxtane banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ardi marratayn dalan ci ñew insha Allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gi mu nek benn ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi indi lenn ci liñ de al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko teddi jikko sar bi dal ci soñ bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al misali mutambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nop na ngeen xam nak fi ngeen tek seen ñaari wayju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer akok ñak xam banan diway doomi yalla akok ñak xam banan diway and ndob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon jigen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inafa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah daan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashahidu yawmal qiyamah dekk ci gën nit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yëf jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xiet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben dor ci nop lañ lay dor kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sar bi dadi ci lolu nga xamni moy allah kare nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi salamu dadi waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëggee ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun buwan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañu tej ci soril gum soril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañi ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tegg ko insha Allah buñu joge ci akki denjante yak akki dom yak akki way juri banap ci risal soxlay ni ñu len ubbil buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamni sourate al isra yi am nako xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akhira rek la sourate al isra yi wax ak bo xamni affaire sociale lay wax waye ak bo xamni mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñew tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baata subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mbaa mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla ñepp bakku leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu mom jëruko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité da ngay goné ndaysan bu ñuy nawétan gagné fouré ñu gagné la nga fouré bobu du am sens da ngay jéki ba gagné bo dé fouré wayé ñu gagné la mo nopp ngay fouré lool du fouré yalla gi ne subhana muy teggin wowo sar yi ko tambale am na sar bob sabaha lañ ko tegge am sar bob yusabbihu lañ ko tegge wala ay sar yoy waye am ci wenn sar wax ne sabbih lako tegge subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala ngane sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ard yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy dan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tali bakko de toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji jaduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek lay san degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub sa lamb ku fi daqawal jek jek magat ñu ub say way ku fi daqawax jek jek magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deugul rek ne ko kenn ngi mi ci togn kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci rek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam baati bi 'abdihi day tektal ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañan ji duk jeewantu ko dede yaqasatan la nelawut gemyantu wut bi 'abdihi lol la bat bi dekk bi 'abdihi subhana allazi asra bi 'abdihi baati bi 'abdihi muy jam moy garat bi gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alayhi wasallam wenen tur wu nek tu woy nak ko won ne san bu mi door jigo ci xuntuma woy nak tur yi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila woy ko wenen tur ne ko ya ayyuhal mudazzir qum fa anzir wa rabbaka fakabir tur wu nek wu ne tay nak mu indi tur wo xamne tukkem bi tur wi rek la mëna am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki ni mo ko tukke kam andalon kenn dootul and ak mom ci tukki bi melni faso waron xewi nak kenn dootu ko war ci tukki bi melni lam jeli won muy julli kenn dootu ko jeli wat muné ko kon nak subhana allazi asra bi 'abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al 'abd muy jam bo xamne nanguna sa jamu ci man té nak abdullah ko yalla nangone abdum nga rek tabarakallah sa affaire baxna iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu nga ci shaytané momé te dang dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safur ku am khalif ma safur ben directeur ma safur député wala ministre tabarakallah dal di am nomba tank ci safur ga nga nek ko safuram waaw mel ni safur ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan ganak laylan ci tuuti ci guddi laylan moy fanane wu ko dafa dem rek ñewat motax bu señ ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañana na jamam ba nak limi tekki moy kon rañana jibu sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yamu jam way lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakki deugna ko sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis وسمي بالاقصى لبعد المسافه بينه وبين المسجد الحرام مو غنا سوري موي دا ام دي جيغي جاكاي مكه jakkay Madina, jakkay Baytul Maqdis, jakkay Makka, jeug Madina da ko sori, waye jeug al jeug Baytul Maqdis gën ko sori, ñu ne al Aqsa jakkay jeug gëna sori wala jakkay ju sori jakk. Jojé ci la sallallahu alayhi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daanañu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan min fukki fan yo xamne da ngay dox gu deb becc soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alayhi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yoonte ay alayhi salatu wassalam discour ya dal yeug asaman lijeenti le mel lijeenti delu ci wat te kat beutetu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz Barham Diop tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku tambi wagniku mune velo bu joge fi jëm ties man na wagn distance bi nga war dox wala tambi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlone auto ab erkat mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ci ties mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ni war yep ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yoom mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tege fi da la daal ñaar tabarakallah al ustaz Barham Mahmoud Diop kon min al masjid al haram bi ila al masjid al aqsa lepp ñu ngi nek laylan tamdi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu maana barkelu xissiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañané yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla ñu rewo yalla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentan yi min ayatina ci ñu kem tan ulama yi daan ne kon nak rañan gi salawatu lillahi salamu alayhi jiffu ci yalla ñu ndax li nuriyo bu min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci won nak mi dañ koy boole ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mitwali sharawi mune su fekkon gisu ko tukki bi du am sens mune su fekkon gisu ko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko ak la aysane won kunu yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam gisna yalla mu les na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog nam ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi tek ko lepp dedet la tuddu ko absar nak mom yalla mu neesu ko gis ni ci fek montre nga xamne sa bëd bi dokoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis ndax ñepp lañuy gis adere nak mom yalla la tuddu ko absar baatu la tuddu ko absar du tekki ni yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tuddu ko absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañu ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko yeddi te wil ko indi ko feneen bari duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhul yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul alquran di wër wër ya tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamni du dox ndax du deg gën nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwali nas al basir bi af'ali nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañam ba lutax nak day nati li ab tukki te tukki bi ki moy nati li tukki ak xena legi ci tukki kay bi duma ñëwé ci tukki kay bi di المسجد الأقصى يو فكف الأنبياء ورسل مولم كوكي خمنتي نيوم يانغوان تي نسيون سنو برام يدجل لن كأن كنك اندي سرافور يلنغ لغي نوح جوك تقاو دسكور وان كنكو من دي دعو تقاو من ليلا ونهارا فلم يزدهم دواهي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا عذابهم في أذانهم واستقصوا ثيابهم واستكبروا استكبارا نوهم وخا وخ بو ديسكور با جيخ مو ني وسلام صلوات الله والسلام عليه دغلو كينن كوكو ييت مو دغلو كينن كوكو ييت مو دغلو كينن با نيوم ييب ني واتي تبارك الله يالا ن ديسكور ييب دي نغنتو وايي خارم اني لن ديسكور موسى عليه السلام نين خامن مو القران دانيو جيغي تي ديبو ني برام سبحانه وتعالى كون دي ني وان موسى عليه السلام جوكلو جي ام ميسيون اك جوكلو يونس محمد صلى الله عليه وسلم نيرولال لول موي علي رانان جي جاري بيت المقدس ناخ كو جيم سي يالا جوغي في ديم با تامبا دورا جوغي تامبا نك ووتي اسمان تي اسمان سي نيك ني مانون دا ديغا جوغي في نغا جوغي ريك اسمان وايي ديم با تامبا نك دور فا جوغي ووتي اسمان موي li nga xamne moy discours yi la doon jeli al bayt al maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxé nako sunna di waxé ak yunnati alayhi salatu wassalam yalla kon daldi dugg na ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam présenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na ñew indi al qur'anul karim نتي لكو صلى الله عليه وسلم وانكو ممتمد سيان ناري ميسيون يي بي ميسيون بلي جيخي اك بي تامبلي موتاخ القران ني والتين والزيتون ني نواو من وطور سينين ني نواو من وهذا البلد الامين ني نواو من لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم والتين والزيتون اك برب لا بو خامني بي داي واخني يوني ونا موسى مو ليغي لام ليغي ولا يوني ونا عيسى مو ليغي لام ليغي وطور سينين يوني ونا موسى مو ليغي لام ليغي وهذا البلد الامين يوني ونا محمد ملغي لم لغي بامكو يوني نا مو فك لا عيسى موسى ديف لغي دال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دوم ادم ملنا ني مكو بغي تبارك الله اخر بي اغنا ني نيو كون تي لي نك تي بير ديسكورو موسى عليه السلام ندخ بون كو نك لي رك داي دال تنك ديسكور يونتي ييب عليه الصلاه والسلام تبارك الله يالا نين تي سوره اسراء ايه 2 wa atayna joxon nañu Musa njamme alkitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bob fi hidayatan li bani israël yukhrijuhum biwasit alkitab min moy bu yalla ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wat nami so topol banni hindi ginaaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top sen banex ndax ciow lu ñuy ciow ak turu ñu lay tudde su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé maqsum salawatu llahi wasalamu alayhi ko xamne yalla tabaarak wa ta'ala daf ko ar ci ay jadd jadd yu ndaw su boba kon xetam bi lañu bëgg ne bu alquran wacce ba nopi sunna alayhi salatu wasalam nek bu ngeen ci bayyi alquran ak sunna top banne ci nit ñi ñu teural leen yeenante leen ngeen jaar ca bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagne jafagne ba Allah tara ngeen gën fa am ay jafagne jafagne kon nak loli la al-qurtubi wax min al-khitab lin-nabi wal murad al-umma yalla nena wala qad arsalna yabalon nañu yag nañu yondi rusulan ay yunant min qablika lula jitu lu jitu ngay ñew yoni nañ fi ay yunant yu bare bare bare bare yoni nañ fi ay yunant yu bare bare bare al-anbiya wa rusul وجعلنا دفلون نان لين وجعلنا لهم دفلون نان لين ازواجا اي سخنا مبولم يونت بو يالا ما سي يوني تي يونتي لي باري تي نيوم
1: defal na leen azwajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom ja'alna lahum nisaa'a wal banina ndax dañu ne woon alayhi salatu wassalam moom soxna yi mu diin mu yare yàlla di leen tontu ne leen dudd àdduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk diw moom du lekk diw moom tëkkul soxna diw moom ci jàkkee la dëkk diw moom du sol lu set yooyu l'islaam duñ ko nekke foofu moom la yàlla di tontu ñii góor day takk soxna wala sax ay soxna am ay doom ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko bam jox takk cir bi ay soxna moom ci moom cir bi ay doomam moom ci moom cir bi lu nekk moom lenn lu nekk fa mu war a tegu mu teg ko fa loola moo dig njàmbaar yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent yama daan yónni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay doom ndax takk soxna ak am doom